بھائی بہت مد جو باس بس مکرما ہے جیسے چھائی تیسے ہی ہر بسے نرنتر کٹگی کھوجو پائے بار پیتے بار پیتے ایک جانو